یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 13 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ سربراہی اجلاس کے لیے منگل کو چین روانہ ہو گئے۔ توقع کی جاتی ہے کہ وہ تجارتی اور اقتصادی مسائل کے ساتھ ساتھ تائیوان اور ایران کے تنازع پر بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما جمعرات کی صبح ملاقات کرنے والے ہیں۔ اکتوبر کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات ہوگی جب انہوں نے جنوبی کوریا میں اپیک اجلاس کے موقع پر الگ سے ملاقات کی تھی۔ وہ شام کو ایک سرکاری عشائیے میں شرکت کرنے سے قبل یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ مقام ٹیمپل آف ہیون کا دورہ کریں گے۔ جمعہ کی دوپہر کو ٹرمپ کے چین سے روانہ ہونے سے قبل دونوں رہنما دوپہر کے کھانے کے دوران بات چیت کریں گے۔ امکان ہے کہ تائیوان سر فہرست مسائل میں سے ایک ہوگا۔ باور کیا جاتا ہے کہ بیجنگ ٹرمپ کے ایسے بیانات سننا چاہتا ہے جن سے تائیوان کو قابو رکھنے میں مدد مل سکے۔ واشنگٹن نے کہا ہے کہ اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، لیکن چین کے خلاف امریکی ڈیٹرنس کی صلاحیتوں کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ وہ ایران جنگ میں ہتھیاروں کے ذخیرے کو تیزی سے خرچ کر رہا ہے۔ واشنگٹن میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ اگر چین تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ سینٹر کے ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ایک اعلیٰ مشیر مارک کیسین نے کہا کہ ان کے تجزیے سے پتہ چلا کہ امریکہ تب بھی چین کا مقابلہ کرنے کے قابل تھا، لیکن نقصانات بہت بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو کئی سالوں تک حربی کمزوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے چین سے قبل ایرانی حکام نے بیجنگ کے ساتھ اپنے مضبوط تعلقات کو اجاگر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی دباؤ کے باوجود ایران کے بارے میں چین کا موقف تبدیل نہیں ہوگا۔ چین میں ایران کے سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوط بنیادیں تعمیر کی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین قدیم تہذیبوں اور گہرے ثقافتی رشتوں کا اشتراک موجود ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے مذاکرات میں امریکی مطالبات کو غیر منصفانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا عمل کچھ دینے اور کچھ لینے پر مشتمل ہونا چاہیے۔ بقائی نے کہا، اگر آپ یک طرفہ طور پر سمجھتے ہیں کہ مذاکرات 100% اطمینان بخش ہیں تو یہ بات چیت نہیں، بلکہ اپنی مرضی کو دوسروں پر مسلط کرنا ہے، اور کم از کم جہاں تک ایران کا تعلق ہے ایسا کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایرانی افواج ممکنہ امریکی زمینی کارروائی سمیت ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ نے منگل کو واشنگٹن میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ تہران کے ساتھ صرف کوئی اچھا معاہدہ ہی کریں گے، اور یہ کہ جنگ بندی کا بدستور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران کے ایک سرکاری میڈیا ادارے کا کہنا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC نے آپنائے ہرمز کے آپریشنل زون کی نئی وضاحتی تعریف جاری کی ہے تاکہ اس کی حدود کو نمایاں طور پر وسیع کیا جا سکے۔ منگل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ IRGC نے اس علاقے کی دوبارہ وضاحت کرتے ہوئے ایک ایسا اسٹریٹجک زون قرار دیا ہے جو مشرق میں خلیج عمان کے بندرگاہی شہر جاس سے مغرب میں خلیج فارس کے سب سے بڑے جزیرے قشم سے آگے کے علاقے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ نئی تعریف کے تحت آپنائے ہرمز اب مشرق سے مغرب تک تقریباً 500 کلومیٹر طویل ہے، جو گزشتہ چوڑائی سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق IRGC کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ ایران خطے میں ہونے والی ہر پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اپنے قومی مفادات کی خلاف ورزی کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 11واں سبق اپنی مطلوبہ چیز کی دستیابی دریافت کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ٹوکیو کے ایک مقبول سیاحتی مقام اساکوسا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام کی طالبہ تام چینی فوٹوگرافر میاں کے ساتھ ٹوکیو کے اساکوسا علاقے میں آئی ہوئی ہے۔ وہ دونوں ناکامی سے دوری پر تحائف کی دکانیں دیکھتی پھر رہی ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 11 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں تام سے کہتی ہے،
2: この T シャツ見て。
0: یہ ٹی شرٹ دیکھو۔
2: نینجا って書いてある。
0: اس پر نینجا لکھا ہوا ہے۔
1: ٹی شرٹ دیکھ کر تام کہتی ہے،
3: نینجا۔
0: اوہ، نینجا۔
1: دکاندار دونوں کو استقبال کرتے ہوئے کہتا ہے،
4: いらっしゃいませ。
0: خوش آمدید۔
1: تام دکان

0: تعویذ شنتو مت کی عبادت گاہوں اور بدھ مت کے مندروں میں دستیاب ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمتی لاتے ہیں یا برے واقعات سے بچاتے ہیں۔ یہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، لیکن تام جو تعویذ ڈھونڈ رہی ہے وہ چھوٹی سی تھیلی کی قسم کا ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
1: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
2: ああ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
4: お寺ですか？
2: 行きましょう。
5: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کیا آپ کے پاس تعویذ ہے؟
2: اوماموری وا اریماس کا؟
5: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اپنی مطلوبہ چیز دستیاب ہونے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ اوماموری کے معنی ہے تعویذ۔ اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ اریمس دراصل فعل آرو یعنی ہونا کی مس شکل ہے، اور آخر میں کا لگا کر جملے کو سوالیہ بنایا گیا ہے۔ اب آج کا نقطہ، کسی دکاندار سے اپنی مطلوبہ چیز ہونے کا پوچھنے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا اور پھر آریمس کا لگایا جاتا ہے۔
5: اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
6: آریمس کا، او ماموری وا آریمس کا، او ماموری وا آریمس کا۔
5: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک مختصر مکالمہ سنیے۔ ایک سیاح معلوماتی مرکز میں کسی چیز کی دستیابی کے بارے میں دریافت کر رہا ہے۔
7: سمیماسن، چیزو وا اریماس کا؟
8: ہائی، کوچرا دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔ سیاح پوچھتا ہے،
7: سمیماسن، چیزو وا اریماس کا؟
5: معاف کیجیے گا، کیا آپ کے پاس نقشہ ہے؟
0: آپ پہلے سیکھ چکے ہیں کہ کسی سے کوئی سوال کرتے وقت اسے متوجہ کرنے کے لیے ابتدا میں سمیما سین کہا جاتا ہے۔ چیز کے معنی ہے نقشہ۔ معلوماتی مرکز کے عملے کی فرد سیاح کو نقشہ دیتے ہوئے کہتی ہے،
8: ہائی کوچرا دیس۔
5: جی یہ لیں۔
0: اگر مرکز میں نقشہ دستیاب نہ ہو تب بھی ممکنہ طور پر عملے کا فرد صاف انکار کرتے ہوئے آریما سین یا نہیں ہے کہنے کی بجائے معذرت خواہانہ لہجے میں چوتو یا پھر سمیما سین کہے گا۔
5: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
6: چیزو وا اریماس کا، سمیما سین، چیزو وا اریماس کا۔
0: فرض کیجئے آپ تحائف کی دکان پر ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا ان کے پاس روایتی فولڈنگ پنکھا ہے۔ فولڈنگ پنکھے کی جاپانی ہے
6: سینس، سینس۔
0: بات کا آغاز معاف کیجئے گا یعنی سمیما سین سے کریں۔ تو سامعین کوشش کیجئے،
8: سمیما سین، سینس وا اریماس کا، سمیما سین، سینس وا اریماس کا۔
0: اب یہ پوچھ کر دیکھیں کہ کیا ان کے پاس نینجا ٹی شرٹ ہے۔ ٹی شرٹ کا جاپانی تلفظ ہے تی شتس۔ نینجا ٹی شرٹ کہنے کے لیے حرف جار نو لگا کر یوں کہیں گے،
6: نینجا نو ٹی شرٹ، نینجا نو ٹی شرٹ۔
7: سمیماسن، نینجا نو ٹی شرٹ وا اریماس کا؟ سمیماسن، نینجا نو ٹی شرٹ وا اریماس کا۔
5: اب آپ کسی بھی دکان میں اپنی مطلوبہ چیز موجود ہونے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ دکاندار کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
3: اراشائیماسے،
0: جب کسی دکان میں کوئی گاہک داخل ہوتا ہے تو عملہ اراشائیماسے کہتا ہے۔
5: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
9: اراشائیماسے،
10: اراشائیماسے،
9: اراشائیماسے۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے۔ تام اور دکاندار کی گفتگو والے حصے پر خصوصی دھیان دیں۔
1: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
2: ああ、忍者。